La Parenzana, Drago Orlić po narudžbi Francesca. 4. maja 2 milijara lit, justo 20 lit će umra Tito. To je storija od ajne Eisenbahn mašine, storija od male štrike i ferovije, ferata.